alaya da da da da da da da da da. Ramanezo veina, ramanezo veina, ramanezo veina. Elete kuwa na na na mania na na na manezo veya na na nausia. Rabada da da da da. Elekete, elekete, lusia na manezo foronosi pre.